0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.

hori hori balu gure hipokresiak, mendek urikartzen albalu pobrezia, sinetxiko genituzke beharren profeziak, txalak poesiak, neortezak iomen, izeko uren goren, horren ondoren, zer datorren, zer datorren.

sendotan. Antziriku saiak bihurtu gira saiak, lengo maiak bizi ziren, ta ez ziren, orengo garaiak, utz bihurtuko gaitu.

aipamena. Gaukotu berriak bihar dira zarrak, zertarako Porsche, Ferrari eta Jaguarrak. Asmatzen dira beharrak, biharrak, dakartza egun txarrak urtzen dira glasiarrak.

arrazoi. Dutela oianak moztu, egurra oztu, patrika puztu eta aupegia postu. Unzu ustu, dituzten oiek justu, indigenen lurrak izan dira agurtu. Antziriku saiak bihurtu gira saiak, lengo maiak bizi ziren, ta ez ziren oraingo garaiak, utz bihurtuko gaitu.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

egunetan islanda barku bat agurtzen du. Asteak lotan, asteak urganean, harriduraz legatzen, zilarrezko xabelpeari so.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

Tan sartu bitartean isladan ni bilatzen. Tresna lurrean sartu bitartean odol zantzuak garbitzen.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
3: En la 97 irratia.

Ez oti aurre iritzirik besteila gero. Kontu kongo dizxarto, eio se pelean tan iri igual dost. Beti lanien korrikelaik bolt, beti lanien negarrak akabo. Takabarrik mukaska o, ametxetan, izarrik ez dauen lekutan. Tan polinta txistugaz dantzan, edo trikitrizin soinugaz botarra bat. Euskal kulturi data, apunte gaurko data. Abuztuen amala obi mila tamaseiko, espazoz guztora itxibakinta hil jainko.

0: Alarma gorria.
1: Alarma gorria. Alarma gorria. Alarma gorria.
2: Lau bilbotar iritzi artikulu batengatik espetxe arriskuan.
0: Oroimena delitua denean,
2: iritzia ematea delitua denean,
0: defenda desagun adierazpen askatasuna.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: gertatu zitzaidena, hori, etxe ondoko toda zinean.
1: Eta, ze gertatu zitzaidun, ba?
0: Ba, nengoen gauzatzuk erosten, eta ba, mostradoren ordaintzen nengoela, ba, saltzaila txinatarra dena, ba, batean, han zegoen hankabiko bati, ba, akarre egiten, eta izu, mesede, zelapurtzen, omen zegoen.
1: Ba, toda zien bat, ba, un pelanga.
0: Bai. Eta, tipa, zaki zer, azkenan urbiltzen zaio, eta erakusten dio, Polizia Nazionalaren plaka, ni txundituta, eta arten dio, te bale con esto?
1: Baina, oi aspaldiatzen ikusten, ez?
0: Eta hola, arro, joaten da dendatik, eta bertzea, itzaian behar, bertzea, eta ni ere hor txundituta,
1: eh? Eta bueno, bakizu, eske, behaiak legeak iten dituzte, eta bueno, imposatu ite ditue, eta bueno.
0: Bai, niko so garbi dut,
1: hemen. Betiko asuntoa, impunitatea.
0: Boteretxoak nagusi, eta gu, ba.
1: El que hace la ley, hace la trampa.

Arratsaldeon danoi, Itxapa Irratia sare sintonizatzen den 97.gai FM, internet bidez www.itxapairratia.org. Astelena da gaur, ekainak 13 eta arratsaldeko 8ak, beraz jauso pitzasten da kapitulu berri bat, 467. gaur. Eta demoraldiko azkenetarikoak, nik uste beste bateron bat jaitsuiko dela, ze musika pila bat daukat, zuekin konpartitzeko. Baina hori, gutxi gehiago. Gaurko iratxaiuan, Bart Van Rijk, Ricardo Noé, Daikoda, Peder Manerfeld, Lobe Tempo, Marco Casanelli, Adriano Rossi, Take Your Medicine, Dabni Navarrete, Julio J, PBR Street Gang, Buster Duri, De Mugia, Luna Summer, Down Razor eta Arketek, Berwick, Jani Ho, Sorti Sorti Sorti Erzio, Lera Foer, Cassius eta Acid Lab izan dugu itxugu. Hoi baino abesti gehiago, egurrengo egun eta aztietan argi sekutsuko da benak. Aber, gustoko dago zuen.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero gustoko izatea, gustore egonga, betiko moduan txapa irrotiko sintonia da, 97.gfm, internet bidez irue.txapairatia.org, agur eta horrengo arte.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia. Laurogeita mazazpi irratia. La radio que sueña. Únete a la radio.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En Laurogeita mazazpi irratia. Con Fermín Larrondo.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.